0: Suara warga Indonesia, sahabat suara, selamat datang di Kamis Jadul.
1: Kita akan bermemori-memori riak lah sahabat suara ya. Bersama saya Elmi Urban,
0: Wanda Urban,
1: di Kamis Jadul.
0: Mantul.